wakanye ye akyena wo onipa eye bibia na ewurade hwehwe bi wo nkyɛn sɛ wobɛyɛ kronkron ama ewurade na sankye no yi ne ho adi a